0: زم.
1: بابا چرا بچه میاد بابا دکه نه سنه بانه لا. اوزا این تو دیگه بگی چین چی دمونه یه بگی زاو مون. حالا نو گنا جینا. هگی لکه لان سه بیسا و جوانگا پا وان دلو گنا مون لی بلی لی بلی لو باسو تو نالو نانی لی سم مو بانه. بلی گی مون لی پاپن سه بلی غبیم بگی فاقی گی گا مون. آه آه. خود لگه لی سو تو.